0: Rồi. Đã xong đi kìa, đi kìa.
1: Cái gì?
0: Only 5 years old, so we're gonna be heading to the north to drop off some mail.
1: Okay.